0: Da var du i studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha meg eller ei bør. Rognberg. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatt også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: En som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gunt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe da, vidt da.
0: Ja, hei.
1: Klubben med en Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det et tilleggsspørsmål bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: jeg.
0: Jo da, det bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset oss det.
1: Ja.
0: Ja. Da har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: nei. Nei, så lenge.
1: Nei.
0: Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva er forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen, du som er inn i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, jeg sier at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, dette visste
0: jeg. Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både, drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, da.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør nok det,
0: ja. Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artig. Mm. Det er faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner til Flaksløyd ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på ene løddet sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekt da.
2: Så det...
0: Ja, det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at også har trekning en gang i måneden oh. Og de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott og så blir det trekt ut en vinner som får det 8 flaksløyd? 8 flaksløyd.
0: Det er bra.
2: Og så vet jeg at det da er en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Da er det sikkert kanskje det er flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det er ikke godt å ta. Men det er faktisk en motivasjon til dere som da ringer inn folket. Stykk er med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du tester med du.
0: Ja, måtte det.
2: Okay, nå skal dere få en liten melodi. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinna som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemmer, det kan være her er det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde et litt artig valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Og, ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja,
0: det kom. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Rising til Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

0: Ja, god kveld i hus og hytter. Et andre sendinger min i denne avdelingen. Ansvarlig redaktør, Meinen Lund. Programleder, Jan Havenen, Roger Karlsen og Meinen Lund. Og Steinar Teigene, tekniker og styrsvakene.
1: Og det var en gjerne fin introduksjon, Jon. Takk skal du ha. I kveld skal oss servere det en hjelma variert meny. Det liksom ikke måte på. Også variert musik. Jeg skal komme til andre til det. Så har jeg haft noen sommerkjenningsmelodien i denne her gruppa her i ganske lang tid. Jeg tror kanskje det at du skal tåle å gå til en ny en snart. Mm. Ja, det var disse der andre innegum. Så nå må vi finne en ny melodi som skal være vår kjenning. Men før jeg skal fortelle hva som skal bli servert herifra, så vil jeg spille en fra Penthouse Playboys. Nesten sant. Og denne heter En sommer over.

0: Det gikk nu faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet som det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan og Ibrahim Mohammed og Jenny Fossøy og Inge-Lise Vigdal. Dette fire folk som har jubileumsdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars. Og sammen med dessa så sender oss en koselig helsing til en Harald Bruflat som stadig kommer med ønskeplåtet som han vil at vi skal spille, og det denne Svein Ingvars, så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: touch me in
1: the... Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, de folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Ligeså, ha det godt.
1: Ha det. Hva er, finner denne karen her da, hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Hoget, etter nabben. Han heter vel Melkjord til førre nabben.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fint, ja, det altså. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha den.
1: Jep, ha da.
0: Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år? Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 4, 9, 10. Ja, hallo. Hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Helt korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så. Ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært sånn... Nei, Strindepensvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ingen som ringde inn, så jeg prøver en gang til å kikke der. Og det er spørsmål 5. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Ja, Jonna, du er inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i oppgjortstunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Du, nå kan du vel besike seg. Visste du dette for at du leser det avisa, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner du? Det er summer som flyer meg.
1: Jeg var inne på nettet og kikket om det var stengte veget, og da stod det at det skulle være stengt den tirsdagen og 25.
2: Ja. Så der du.
0: Du har vært inn på Statens Vegavisen nå.
1: Ja,
0: da.
1: Ja,
2: ja. Ja, men flott, Jon Oddvar. Det var rett.
0: Ha en god dag, Rom.
1: I like måte.
2: Du går rundt av ditt, Jon.
0: Jeg må trist av, så ikke det blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Snakker med Øyvind, da, tror du, Jon.
0: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hamre der, da?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om oppgjortstunnelen nå, men jeg tenkte nå, jeg kunne spare meg litt, vet
0: du. Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil der. Nå heter Hamre ditt navn. Jeg sa Astrid.
0: Ja.
2: Ja.
4: Men... Og et Anne-Karin.
0: Helt korrekt. Du greide å redde deg i siste liten, så jeg
4: heter. Nå tar jeg et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er helt korrekt. Ja. Nå er du ned på trekningen.
4: Da skal du ha, Jon.
0: Ha det.
2: Du, Jon, ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og våre malog, og at de kanskje er litt for enkle. Eller? Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på å øke denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Ta det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Snakker
2: ja.
5: Jeg bruker mer tid.
0: Hver slag opp... Det var vanskelig. Hver slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke der med?
1: Det er Ranva helt ned lyster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for i går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det er det.
0: Nå, altså, nå kan jeg si flygelederen. Ja, det er flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Men jeg håper at han kommer seg og går.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det. Og grått når du hiver, eller kaster det.

0: Det gikk nå faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet som det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan og Ibrahim Mohammed og Jenny Fossøy og Inge-Lise Vigdal. Dette fire folk som har jubelsdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars. Og sammen med dessa så sender oss en koselig helsing til en Harald Bruflat, som stadig kommer med ønskeplåtet som han vil at vi skal spille. Og det denne Svein Ingvars. Så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: touch me in
1: the ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja. God
2: kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, de folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Ha en god dag.
2: Lige så. Ha det godt.
1: Ha det. Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Haug, titten av dem. Han heter vel Melchior til førn av dem.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fint, sa det, altså. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du er flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Det kan du gjøre, ja. Vi prøver teater med.
0: Ja, ha det.
1: Jep, ha det.
0: Hvor mange... Førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år. Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 410. Ja, hallo. Kan jeg snakke med...
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Lige så, ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor ble Strindepensvegen stengt i en natt nå i august. Hvorfor ble Strindevegsvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Mein Name ist Magnus.
0: Ja.
1: Und das war wohl Bipedron von Instagram.
0: Ja, korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sånn rør, sånn pipe, så han ja, spredde seg ja. Ikke.
1: Nei, det gjorde ikke det, heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Greit, ha en god dag.
1: Vi liker på det. Ha det.
0: Ha det. Så må jeg krysse av sikkert ikke gå i kjur på meg. Finn reiser på tur i helga. Hvor reiser han? Finn Skare reiser på tur i denne helga. Hva reiser han? 5, 7, 6, 8, 9, 4.

0: Mann.
1: Ja, hei, korrekt.
0: Ja, bare fly er for i går så.
1: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
0: Ja, det er da.
1: Nå
0: Jeg
1: er så
0: håper han kommer.
1: noen
0: Håper han kommer til å
1: flygeleder.
0: gå det.
1: Ja, det er
0: Ja.
1: flygelederen som er streiker.
0: Ja, stemmer da.
1: Ja.
0: Men så
1: Ja.
0: håper han kommer seg å gå det.
1: Ja, greit. Ha en god dag.
0: Takk i like måte. Ha det.
1: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte, da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og når du leser gåten, det er: hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det. Og grått når du hiver, eller kaster.

0: Da var det studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha meg ei bør. Rognberg. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatt også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe da, vet
0: du. Ja, hei.
1: Klubba med han Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det et tilleggsspørsmål bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: du. Ja, han
0: Jo da, han bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset
1: jo,
0: det.
1: Ja. Ja.
0: Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: nei. Nei, så lenge. Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva er forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen, du som er i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, jeg sier at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, 6. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, dette visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, ja.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler. Det koster skjorta, dette her.
1: Ja, det gjør nok det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja, da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artigt. Det er faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner ta flakslødd ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på ene løddet sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekk da.
2: Så det...
0: Ja, er det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at også har trekning en gang i måneden. Oh. At de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner. Så får jeg Er det 8 flakslødd? 8 flakslødd.
0: Det er bra.
2: Og så vet jeg at det da en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det er sikkert kanskje det er flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det er ikke godt å ta. Men det er faktisk til motivasjon til dere som da ringer inn folket. Styrk er med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du skal teste med du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemma, det kan være her er det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde et litt artig valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Og, ja, men oss er jo yngre oss.
1: Ja, ja, det
0: kan. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det er vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det er altså Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

Joe Diffie har jeg ikke hatt med så ofte. Han var en amerikansk countrysanger og låtskriver, født i 1958 og døde av komplikasjoner med covid-19 i 2020. Han var aktiv fra 1989 og ga ut 7 studioalbum, et julealbum og en greatest hits-pakke. Her han med Don't Your Love Look Natural.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
1: God kveld.
0: God kveld.
1: Det var dronning, sier du?
0: Ja.
1: Ja, og hun kan flytte seg i alle retninger.
0: Det er rett.
1: Ja.
2: Spiller du sjakk?
1: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
3: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, de folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
1: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
3: Nei. Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
1: Nei, det er ikke det.
3: Nei. Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
0: Jo. Ha en god dag.
1: Liksom, ha det godt.
0: Ha det. Hva er... Hva finner denne karen her da? Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Det er Randa helt ned luster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for ikke går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det er det.
0: Nå, altså, nå kan du se flygelederen. Ja, du ser flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg håper at det kommer seg og går
0: det. Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og når du leser gåten, det er: hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det. Og grått når du hiver, eller kaster den.

0: Da var du i studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, Sam.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha meg ei bør. Råra. Har det mye bær, det blir lite snø.
0: Har du hørt det motsatt også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gunt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe rart, ikke?
0: Ja, hei.
1: Du var med en Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det et tilleggsspørsmål bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: du? Nei.
0: Jo da, det bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset
1: jo,
0: det.
1: Ja.
0: Ja. Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: nei. Nei, så lenge.
1: Nei.
0: Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva er forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen, du som er inn i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, jeg lever litt her, jeg sier at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, jeg vet det, jeg visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, da.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja, da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artig. Mm. Det er faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner ta flakslødd ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på andre løddet sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekk da.
2: Så det...
0: Ja, det noe sånn på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at og sa trekning en gang i måneden at de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner, så får jeg det 8 flakslød, 8 flakslød,
0: det er bra,
2: og så vet jeg at det da er en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det er sikkert kanskje det er flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe, det er ikke godt å ta, men det er faktisk en motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere er med i trekningen i denne potten der en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768 1410.
0: Ja.
2: Du tester med, du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Mm. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemma, det kan være her. Er det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst? Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: Tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde litt artig valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Og ja, men oss er jo yngre oss.
1: Ja, ja, det
0: kan. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det er vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Rising Till, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

Joe Diffie har jeg ikke hatt med så ofte. Han var en amerikansk countrysanger og låtskriver, født i 1958 og døde av komplikasjoner med covid-19 i 2020. Han var aktiv fra 1989 og ga ut 7 studioalbum, et julealbum og en greatest hits-pakke. Her han med Don't Your Love Look Natural.

0: touch me in the park. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
1: God kveld.
0: God kveld.
1: Det var dronning, sier du?
0: Ja.
1: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
0: Det rett.
1: Ja.
2: Spiller du sjakk?
1: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
3: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
1: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
3: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
1: Nei, det er ikke det.
3: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
0: Jo. Ha en god dag.
1: Ligeså, ha det godt.
0: Ha det. Hva finner denne karen her da? Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Hoget, etter nabben. Han heter vel Melkjort og før nabben.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fint, ja, det godt. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha det.
1: Ja, ha det.
0: Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år? Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 410. Ja, hallo. Hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elve Krok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så. Ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært sånn... Nei, egentlig. Hvorfor vært sånn... Nei, strinnepet... Nei, egentlig. Hvor... vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august. Hvorfor vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det er Ranveig Hilsen i Luster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, der er flyet for i går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det er det.
0: Nå, altså, nå kan du se flygelederen. Ja, det er flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Men jeg håper at han kommer seg og går.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det. Og grått når du hiver, eller kaster det.

0: Da var det studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, sann.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha mer ei bør. Rognberg. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatt også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det er jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gunt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe da, vet du.
0: Ja, hei.
1: Klubben med en Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det et tilleggsspørsmål bare da, for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: du. Ja, nei. Åh.
0: Jo da, her bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset oss det.
1: Jo, det
0: ja.
1: Ja.
0: Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: nei. Nei, så lenge.
1: Nei.
0: Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva er forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen i studio. Hvem snakker vi
1: med? Hallo, ja. Jeg er Nordberg, min
0: Ja, hei.
1: Nei, jeg vet ikke, jeg gir meg på til nys, men debatt, da er det vel da prøver vel å overvise andre at de skal bli enige med det du mener.
0: Mm.
1: Og en diskusjon, da er det vel mer åpne for å diskutere ting, altså. Det er ikke noe fast
0: standpunktet. Mm. Tenker du at debatten er litt at det går litt på sånn argumenteløst da?
1: Ja, da det litt mer spissende påskiftelig.
0: Ja. Mm. Ja, men du inne på det der, det rett. For sånn som jeg har skjønt det, så debatt liksom litt mer å prøve å ødelegge motstanderens eller motpartens ja, ja. Argumenter da. Det debatt liksom, diskusjon og snakke om tingen på litt annet nivå, så det helt rett I det.
1: Ja.
0: Godt sagt. Takk skal du ha.
1: Ja, greit.
0: Ja. Vi skal snakke om volum, tenkte jeg. Hvor mange liter I en hektoliter? Hvor mange liter I en hektoliter? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen, du som er inn i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, jeg lever litt her, jeg sier at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, jeg vet det, jeg visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bond gas på både, både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, ja.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør nok det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som ikke litt artigt. Det faktisk det at for tidende så fikk jeg melding fra en vinner til Flaksladd ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på ene løddet sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra,
2: så
0: kjekt da.
2: Så det...
0: Ja, det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at også har trekning en gang i måneden og de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott og så blir det trekt ut en vinner så får Er det 8 flaksløyd? 8 flaksløyd.
0: Det er bra.
2: Og så vet de at det da en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Da er det sikkert kanskje det flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det ikke godt å ta. Men det faktisk en motivasjon til dere som da ringer inn folket. Stykk er med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du kan teste med, du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemmer, det kan være... Her er det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde et litt artig valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Og, ja, men oss er jo yngre oss.
1: Ja, ja, det
0: kommer. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det er vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det er altså Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

0: touch me in the
1: park. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Liksom, ha det godt.
1: Ha det. Hva er... Hva finner denne karen her da? Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Hallo, wie wind, Licht auf.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Haug, titten av dem. Han heter vel Melchior til førn av dem.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer det?
0: Ja. Fika
1: deg, altså. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med deg.
0: Ja, ha det.
1: Ja, ha det.
0: Hvor mange... Førsteklassinger det oppgitt i Jostedalen i år. Hvor mange førsteklassinger det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 4, 9, 10. Ja, hallo. Kan snakke med...
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så, ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært Strynefjellsvegen stengt i en natt? Nå i august. Hvorfor vært Strynevegsvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ingen som ringde inn, så jeg prøver en gang til å si hva det. Og det spørsmål 5. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, kan snakke med.
1: Ja, Jonna, du inne der.
0: Ja.
1: Nei, det vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i Oppjordstunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Du, nå kan du vel besikre seg. Visste du dette for at du leser det avisa, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønne? Det summer som flyer meg.
1: Jeg var inne på nettet og sikkert om det var stengte veger, og da stod det at det skulle være stengt natt tirsdagen og 25.
2: Mm. Ja. Så der du.
0: Du har vært inn på statens vegavisen nå.
1: Ja,
2: ja, men flott, Jon Oddvar. Det var rett.
0: Ha en god dag, Jon.
1: I like måte.
2: Det går rundt av ditt, Jon.
0: Jeg må trist av, så ikke det blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
4: Snakke med Øyvind, da, tror du, Jon.
0: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hamre der, da?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om Oppjordstunnelen nå, men jeg tenkte da jeg kunne spare meg litt, vet
0: du. Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil der. Nå heter Hamre ditt navn. Jeg sa Astrid.
2: Ja. Ja.
4: Men... Og et Anne-Karin.
0: Helt korrekt. Du greide å redde deg for siste liten, så jeg
4: heter. Ja, jeg hadde takket et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er korrekt. Ja. Lå du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha det.
2: Du, Jon, ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og Røm har laget, at de kanskje er litt for enkle. Eller? Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på å øke denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Ta det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Snakker
2: ja.
5: Bruker mer tid.
0: Hva slag opp... Det var vanskelig. Hva slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det er Randvei Hilsen i Luster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for i går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det er det.
0: Nå, altså, jeg håper ikke. Nå kan jeg flygeleder. Ja, det er flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Men jeg håper at det kommer seg og går det.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva svart når du kjøper det? Det rødt når du bruker det? Og grått når du hiver, eller kaster det?

0: Da var du i studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha mer eibør. Råra. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatte også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe da, vet du.
0: Ja, hei.
1: Du var med en Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det et tilleggsspørsmål bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: du. Ja, nei. Åh.
0: Jo da, det bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset oss, det.
1: Jo, det
0: ja.
1: Ja.
0: Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: nei. Nei, så lenge.
1: Nei.
0: Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva er forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen, du som er i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, kan jeg si at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, 6. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, dette visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, ja.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler. Det koster skjorta, dette her.
1: Ja, det gjør nok det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja, da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som ikke litt artig. Det faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner. Ta flakslødd. Ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på ene løddet sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra,
2: så
0: kjekk da.
2: Så det...
0: Ja, er det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at også har trekning en gang i måneden at de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott og så blir det trekt ut en vinner som får Er det 8 flakslødd? 8 flakslødd.
0: Det er bra.
2: Og så vet jeg at det da en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det sikkert kanskje det flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det ikke godt å ta. Men det faktisk til motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du skal teste med du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemma, det kan være Her er det Anthony Wison som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien.
1: Jeg skulle få den.
0: Du hadde litt artigt valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Og, ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja, det
0: kom. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

0: touch me in.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det er rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig, men så driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Mm-hmm. Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Ha en god dag.
2: Liksom, ha det godt.
1: Ha det. Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Hoget, etter nabben. Han heter vel Melkjord til førre nabben.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fint, ja, det ganske. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha dem.
1: Jep, ha da.
0: Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år? Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 410. Ja, hallo. Kan jeg snakke med?
2: Du snakker med Marit Elve Krok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så. Ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært sånn... Nei, Strindepensvegen stengt i en natt nå i august. Hvorfor ble Strindepensvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Mit Nachname Magnus.
0: Ja.
1: Und det var väl Pipebrand på torsdagen?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sån rör som piper så. Han ja. Spredde sig ja. Lite.
1: Nej, det gjorde inte det. Heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Grete, ha en god dag.
1: Vi ligger bare der. Ha det.
0: Ha det. Så, man krysser av sikkert det. Ikke går i kjur for meg. Finn reiser på tur i helga. Hvor reiser han? Finn Skare reiser på tur i denne helga. Hvor reiser han? 576 81 400.

Joe Diffie har jeg ikke hatt med så ofte. Han var en amerikansk countrysanger og låtskriver, født i 1958 og døde av komplikasjoner med covid-19 i 2020. Han var aktiv fra 1989 og ga ut 7 studioalbum, et julealbum og en greatest hits-pakke. Her han med Don't Your Love Look Natural.

0: touch me in the
1: car. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok,
1: ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det er rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig, og så driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Liksom, ha det godt.
1: Ha det. Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
1: Ja, da kan jeg klappe på deg, ja.
0: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
1: Ja, ha den.
0: Jep, ha da.
1: Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år? Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 410. Ja, hallo. Hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: Ja, her er tre fine små jenter.
1: Helt korrekt.
2: Ja.
1: Ha en god dag, da.
2: Ligg så. Ha det godt.
1: Ha det. Hvorfor vært strinnepensvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor vært strinnepensvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ingen som ringde inn, så jeg kan prøve å invitere sikker det. Og det er spørsmål 5. Hvorfor vært Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor vært Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg
1: med? Jon, du er inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i Oppjordstunnelen.
0: Hei, korrekt.
2: Mm. Nå kan du vel si ikke seg. Visste du dette for at du leste det avisa, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner jeg? Det summer som fordi
1: jeg
2: med.
1: Jeg var inne på nettet og sittet og det var stengte veget, og da stod det at det skulle være stengt den tirsdagen og 25.
2: Ja. Så der du.
0: Du har vært inn på Statens Vegavisen nå.
1: Ja,
2: ja, men flott, Jon Oddvar. Det var rett.
0: Ha en god dag nå.
1: I like måte.
2: Det går rundt av dette, Jon.
0: Jeg må til å starte ikke bli feil. Jeg tenker spørsmål en gang til. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Snakker med Øyvind, det tror jeg, Jon.
0: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hamre der
0: også? Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om oppgjørstunnelen nå, men jeg tenkte at jeg kunne spare meg litt, vet
0: du. Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil der. Nå heter Hamre ditt navn. Jeg sa Astrid.
2: Ja. Ja.
4: Men... Og et Anne-Karin.
0: Hei, korrekt. Du greide å redde deg i siste liten, så jeg
4: heter. Ja, nå er det takket et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er korrekt. Ja. Da er du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha det. Ha det.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og Remalog, og at de kanskje er litt for enkle. Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på at det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Ja. Bruker mer tid.
0: Hva slag opp... Det var vanskelig. Hva slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?
5: 5-6.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke der med?
1: Det er Randa Hilsen i Luster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for ikke går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det flystreik nå.
1: Ja, det da.
0: Nå kan jeg flyge leder. Ja, det flyge lederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Men jeg håper at det kommer seg å gå det.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det. Og grått når du hiver, eller kaster det.

0: Da var du i studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære er Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha mer eibør. Råre. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatte også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gunt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe der, vet du.
0: Ja, hei.
1: Du var med en Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det tilleggsspørsmålet bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: du.
0: Jo da, han bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset
1: jo, sted.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: nei. Nei, så lenge. Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva er forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen, du som ringer studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, kanskje jeg gir det til.
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, dette visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bond gas på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, da.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør nok det,
0: ja. Takk, ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artig. Det er faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner ta flakslødd ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på andre løddet sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekk da.
2: Så det...
0: Ja, det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at og sa trekning en gang i måneden at de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en båt, og så blir det trekt ut en vinner, så får jeg det 8 flakslød, 8 flakslød,
0: det er bra,
2: og så vet jeg at det da er en som er vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det er sikkert kanskje det er flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe, det er ikke godt å ta, men det er faktisk en motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere er med i trekningen i denne potten der en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768 1410. Ja. Du tester med, du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemma, det kan være her er det andre de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: Ja, god kveld i hus og hytte. Et andre sending er min i denne avdelingen. Ansvarlig redaktør, Meinen Lund. Programleder, Jan Havenen, Roger Karlsen og Meinen Lund. Og Steinar Teigen, tekniker og styrsvakene.
1: Og det var den gjennom og fin introduksjon, Jon. Takk skal du ha. I kveld skal oss servere det en hjelma variert meny. Det liksom ikke måte på. Også variert musik. Vi skal komme et andet til det. Vi har haft noen sommerkjenningsmelodien i denne her gruppa her i ganske lang tid. Jeg tror kanskje det at vi skal tåle å gå til en ny en snart. Ja, det var disse der andre enige om. Så nå må vi finne en ny melodi som skal være vår kjenning. Men før jeg skal fortelle hva som skal bli servert herifra, så vil jeg spille en fra Penthouse Playboys. Nesten sant. Og denne heter En sommer over.

0: Det gikk nå faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet, så var det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan og Ibrahim Mohammed og Jenny Fossøy og Inge-Lise Vigdal. Dette er fire folk som har jubelsdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars. Og sammen med disse så sender oss en koselig helsing til en Harald Bruflat som stadig kommer med ønskeplåten som han vil at vi skal spille, og det er denne Svein Ingvars, så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: touch me in
1: the... Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronningen, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det er rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig, men så driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei. Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Liksom, ha det godt.
1: Ha det. Hva er... Hva finner denne karen her da? Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dalahoget, etten av dem. Han heter vel Melkjort og førn av dem.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer det?
0: Ja.
1: Fint, ja, det godt. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått i en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha dem.
1: Ja, ha da.
0: Hvor mange... Førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år. Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 3, 7, 8, 1, 4, 9, 10. Ja, hallo. Hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her er det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
2: Ligg så, ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært strinnepen vegen stengt i

0: Ingen som ringde inn, så jeg prøver en gang til å si hva det er. Og det er spørsmål 5. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg
1: med? Jon Oddvar Vindheim.
0: Ja?
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i Årstunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Nå kan jeg vel besike seg. Visste du dette for at du leser det avisen, eller fordi at du tok og googlet litt? Rann?
1: Ja. Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner du? Det er summer som følger meg.
1: Jeg var inne på nettet og sittet og var stengt i VG, og da stod det at det skulle være stengt natt tirsdagen og 25.
2: Ja. Så der du.
0: Du har vært inn på Statens VG-avisen nå.
1: Ja,
0: da
1: hører jeg
2: på det. Ja, men flott, Jon Oddvar. Det var rett.
0: Ha en god dag, Rom.
1: I like måte.
2: Du går rundt av dette, Jon.
0: Jeg må trist av, så ikke blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Hallo, Øyvind, da tror du, Jon.
0: Ja.
3: Ikke det var Astrid Hamre da, da?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
3: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om oppe i Åstundelen nå, men jeg tenkte da jeg kunne spare meg litt, vet
0: du. Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
3: Jeg sa feil der. Nå heter Hamre ditt navn. Jeg sa Astrid.
2: Ja. Ja.
3: Men... Og et Anne-Karin.
0: Hei, korrekt. Du greide å redde deg i siste liten, så jeg
3: heter. Ja, nå du takk i et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er korrekt. Ja. Nå er du ned på trekningen.
3: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha det. Ha
3: det.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og våre malog, og at de kanskje er litt for enkle. Eller? Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Ta det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
4: Så ja. Jeg bruker mer tid.
0: Hva? Hva slag? Opp. Det var vanskelig. Hva slag? Oppdatering er... planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Mitt navn er Magnus.
0: Ja.
1: Og det var vel pipebrann på torsdagen?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sånne rør, sånne piper, så han ja. Spredde seg ja. Ikke.
1: Nei, nei, det gjorde ikke det, heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette, ha en god dag.
1: Vi liker på det. Ha det.
0: Ha det. Så, man krysser av sikkert stemmen. Ikke gå i kjur på meg. Finn reiser på tur i helga. Hvor reiser han? Finn Skare reiser på tur i denne helga. Hvor reiser han? 5, 7, 6, 8, 9, 4.

0: Ja, hallo, kan snakke med?
1: Døren var helt nedlustet. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det flystreik nå.
1: Ja, det da.
0: Nå kan det være flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Men jeg håper at han kommer seg over det.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk like måte. Ha da.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det. Og grått når du hiver, eller kaster det.